Novootvorený salón namještaja na novoj lokácii Oglavina Cery. Vrhunská udobnosť i komfort. Dvosjedy, trosjedy, kauči, spavače sobe, plakári, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novootvorený salón namještaja Oglavina Cery, Brčko distrikt. Salón od povjerenja.

nježno, jel da? Ma ono odiše, sva je to senzualnost. Nina Milinica, Blagost, Anđeoski. Rođena djevojka ga se rješava, kaže daj za dž. Eto dokaz.